0: William Hutt, The Perfect Storm. Jeg vil ikke si at det en perfekt storm I innboksen vår akkurat nå, men det har rent inn noen meldinger.
1: Det har gjort det, og den første kom nøyaktig klokka 04.34, og det var faktisk akkurat det samme klokkeslettet som første melding kom I går.
0: Ja, vi sa at Tynset måtte skjerpe seg på temperaturfronten.
1: Folda ikke noen bære, de vet du.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei, for Jarle Veivokter skriver at hei og riktig god morgen her fra Foldal. Gradestokken viser 5 plussgrader I dag. Litt disig I luften. Ønsker alle en riktig fin dag, og da det bedre på Sjusjøen. Der det 13 grader, klart og vindstille, sier Morten.
0: Geitbedeia I Gryningsdalen, der har de klart å karre seg opp, akkurat opp på to siffra på temperaturene. Bra. 10 grader og skyfritt I Gryningsdalen.
1: Og Lukas melder om 13 grader og sol på Namnå. Morten, 17 grader vindstille og en litt disig blå himmel I Ottestad. Blir en varm dag I dag også. Men, sier Morten, går meteorologen I næringen her. Det blir et væromslag I helga, ser det ut til på Yr. Han har for øvrig da tatt kald melk og et pizzastykke til frokost.
0: Ja, en fin kombo det. Det gjør ikke noe med et lite væromslag nå. Bare en dag med litt pause, og så kan det komme tilbake.
1: Ja, så trenger du ikke å bli like varmt som det har vært, kanskje. Vi hadde jo dette her som en avstemning I går.
0: Hadde det.
1: Ja.
0: Avløser Asbjørn, han har 13 grader sol I Nordherad, og ønsker alle en fin og varm dag.
1: Så avslutter vi for denne gang med Ole Arnold og Potipus, som hilser god morgen fra Tessan med 16 grader fra skyfri himmel. Ha en riktig fin dag, og kommer med et godt råd. Husk solkrem dersom du skal ut og nyte sola.
0: Du god på solkrem, Ole?
1: Ja.
0: Veldig bra. Jeg jo. Jeg brukte 15 I går. Det var det jeg hadde.
1: Åja, vi har både 30 og 50.
0: Jeg burde ha brukt 30, tror jeg. Men det gikk bra. Her Narum.

0: Søsken, flokken, Narum, det som vet et stelle. Jeg vet et stelle hvor det mye slanger, Ola.
1: Eller hoggorm, som det heter.
0: Ja. Ja. Det jo verdensdagen for slanger.
1: Ja vel?
0: Ja, tenk det. De har fått sin egen dag.
1: Hurra.
0: Du glad i slanger, spør vi om i appen i dag. 53% på linje med meg. De synes det ekle dyr.
1: Ja, 13% mener at det er fine dyr.
0: Sånn som deg?
1: Nei, jeg på neste. 33% kun på trygg avstand.
0: Som på TV. Som på TV og sånn.
1: Ja, og ja. Så det ingen foreløpig som har levende slanger hjemme. Men hvis du har det, vil vi gjerne høre fra deg.
0: Ja, for at det jo mange som har kjæledyr, nettopp en slange. Ja,
1: mange det vel kanskje ikke, men det vel noen.
0: Noen. Send oss da en melding i radioappen, for det vil vi høre fra. Det kan være anonym hvis du vil. Her Mumford & Sons, I Will Wait, frem til nyhetene. Well, I can't.

0: Tenk at Madonna, evig unge Madonna, rukket å bli hele 67 år.
1: Fantastisk.
0: Jeg trodde egentlig hun var eldre.
1: Ja, ja nei, så tida går fort da.
0: Ja, gjør det.
1: Jeg husker jo fortsatt at hun var relativt ung og svinset og svanset rundt i
0: musikkvideoer. Hadde du plakater av hun på veggen på gutterommet?
1: Nei, det tror jeg ikke jeg hadde.
0: Sikker? Du kan være et trygt rom.
1: Det kan nok hende at jeg hadde det, men jeg minnes det ikke, men at jeg synes at det var flott, det var det.
0: Så bra. Fint. Takk for det, Ola.
1: Vær så god.
0: I dag er det torsdag, det varmt, og så blir det lett skyvær.
1: Ja, og temperaturene de er et sted mellom 10 på Tynset og 18 i Gjøvik foreløpig. Jeg skal komme med en oppdatert temperaturliste sånn cirka rundt 8:30, og da tror jeg kanskje også at Folldal har krøpet over 10 grader. Hvis de ikke allerede har gjort det da?
0: De har gjort det.
1: Hæ?
0: Ja, ja, ja. Folldal er the place to be akkurat nå, 10 grader.
1: Hurra.
0: Ja, så det knuser snart Tynset.
1: Ut i trafikken så er det, da har det vært en alvorlig trafikkulykke på Fylkesvei 51 ved Hovda i Nord-Aurdal, og den veien var stengt. Nå er det blitt manuell dirigering forbi ulykkesstedet.
0: Det verdensdagen for slanger, dette flotte dyret. Og vi spør derfor, du glad I slanger inne I radioappen I dag?
1: Ja, det fine dyr, kun på trygg avstand. Nei, ekle dyr, eller jeg har levende slange hjemme alternativene, og... Vi har faktisk en stemme på levende slange hjemme, og
0: vi har fått en melding fra en som har en levende slange hjemme, eller ei som har, for det anonym.
1: Ja.
0: Men det plass til flere slangeeiere I innboksen vår. Send oss en melding, da blir vi utrolig glad. Og hva slags slange har du?
1: Hageslange?
0: Tels ikke, den må ha puls. Mm. Kobbertyveri I vinden dessverre. Vi skal høre mer om det etter Torgeir og kjendisene.

0: Sabrina Carpenter med låta Taste. Det er flere lyttere som har svart at de har slanger som kjæledyr, men vi har kun fått en melding. Det litt trist.
1: Men en melding jo bedre enn ingen.
0: Ja, ja, absolutt. Og det var en veldig fin melding også.
1: Absolutt, absolutt. Ja. Gjorde det deg mindre redd for slanger, den
0: nei.
1: Meldingen?
0: Nei, nei, nei. Å nei.
1: Jeg tror nok vedkommende som var anonym hadde en slags intensjon om ja, ja. Å minske frykten og stigma rundt det å ha slanger.
0: Ja, ja, det greit. Jeg ble ikke noe mindre redd. Kommer aldri til å ta på en slange.
1: Du glad i slanger, spør vi i appen i dag. Og
0: fordi det verdensdagen for slanger.
1: Det jo et godt poeng å ta med seg. 57% mener slanger ekle dyr.
0: Ja, ikke sant? Ja, 28% sier at det finner kun på trygg avstand, og 12% sier at det fine dyr.
1: Ja, og 2% har altså levende slange hjemme, og vi har hørt fra en av dem.
0: Vi har det. Det ikke dårlig bare det. Så det litt medvind.
1: Ja.
0: Ikke bare motvind.

0: Det var Miles Smith der som så på stjernene Stargazing het låten.
1: Og for bare noen minutter siden så hørte vi at reporter Caroline satte seg bakpå en bråkete skuter sammen med en som kalte seg for ambassadøren på øya Feie med beskjeden «Kjør meg til Lyren!» Og Lyren, det han fiskeren som plutselig ble kjendis etter tv-serien Jakten på monstermakrellen. Fikk du nå audiens hos Lyren, Caroline?
2: Jeg håper jo det, for akkurat nå så står jeg altså utenfor naustet hans, og har blitt geleidet på veldig fin måte da. Og så hører jeg, og dere, dette sånn naust, sånn som man ønsker at det skal være med sånn fiskelukt, og nå kommer krabbelukta mot meg, og her står du, i egen høye person, selveste Lyren, god morgen!
3: Morning.
2: Ja, hva driver du med her da?
3: Nei, nå koker vi noen krabbegreier.
2: Ja, noen krabbegreier,
3: ja. Ja, det alltid noen skal ha krabbe, vet du.
2: Ja, det det?
3: Ja.
2: Fisket du krabber i går, eller?
3: Yes, det gjorde jeg.
2: Du, så nydelig du Lyren. Du akkurat sånn som jeg så deg på TV. Du har skjegg, du har caps, du har rullings i kjeften, og du har kjeledress.
3: Ja, du ser ikke verst ut du heller.
2: Nei, takk skal du ha for det.
3: Bra.
2: Men du, hvor har du båten din enda?
3: Nei, nå har vi på utsiden her.
2: Ja, kan jeg bli med og se på den sjarkene, eller?
3: Ja, da kan du få med og se på.
2: Ja, og her har du, ikke sant, du har sånne brune skinnseter som litt grann har slitt. Her sitter du og røyker rullings da, eller?
3: Ja.
2: Ja.
3: Så sant vi har tid, ja. Ellers jobber vi, vet du.
2: Ja, vi som er båten din.
3: Vi må jo ha inntekt i dette livet.
2: Ja, det må vi vel.
3: Så det jo klart.
2: Og, ja, altså, der sjarken,
3: ja. Ja, der har vi leppefiskbåten.
2: Ja.
3: Det den jeg bruker nå.
2: Ja, for hva det, skal du ut og fiske etterpå?
3: Ja da.
2: Ja.
3: Skulle ta drag av leppefisksteinet, ligge oppe i skrå med bakken og...
2: Ja, og for vanlige folk som ikke vet hva det leppefiske er, hva det for?
3: Det rensefiske, vi bruker i oppdrettsanlegget da.
2: Akkurat.
3: Så da har jeg 400 teiner ute, så jeg drar hver dag.
2: Såpass, ja?
3: Ja da.
2: Ja, når du hjemme i kveld du da?
3: Nei, det går en 10 timer med da.
2: Ja, det ikke noe det, 10 timer. Nei. Når våkna du til morgenen i dag?
3: Nei, 5:30.
2: Ja, 5:30? Hvor mye sover du om natta?
3: Nei, 5-6 timer, kanskje.
2: Men du, altså, vet du hva, det er så nydelig å møte deg da, fordi at vi har blitt så glad i deg etter at vi så deg i jakten på monstermakrell. Hvordan har det blitt da, å være kjendis?
3: Ja, det litt sånn opp og ned.
2: Ja.
3: Det da. Ja. Men det går greit. Jeg tar det ikke så høytidlig.
2: Ja, kjenner folk deg igjen da, eller?
3: Ja, hvis pokker.
2: Ja, ja vel. Ja.
3: De byen og greier, vet du. Det går og peker, vet du.
2: Ja, og hva sier de da?
3: Nei, de sier ikke så mye. De bare ser på deg, og så går de.
2: Ja, og så de peker,
3: ja. Ja, og så er det enkelte som kommer jo bort og så skal snakke, sant?
2: Ja.
3: Så kjekt å se det på TV og ditten og datten.
2: Men du...
3: Jeg blir jo litt flau, da.
2: Jeg skjønner jo det. Du er jo en enkel mann fra Feie.
3: Ja, jeg er.
2: Ja, ikke sant? Men du har jo drivet med lofotfiske og valfangst og reker. Og det sånn. Jeg lurer på, hva det du ikke har fisket?
3: Nei, det vet jeg ikke.
2: Nei, ikke sant? Du har fisket det meste?
3: Jeg tror jeg har fisket det meste, ja.
2: Fått noen makrellstørja?
3: Jeg har fått ei, vet du.
2: Ja, det du.
3: Den har du sett.
2: Men du ser ja, denne fine.
3: Vi skal jo ut til noe i sommer, da.
2: Ja, skal du det, ja?
3: Ja, da.
2: Ja, ikke sant, ja. Du må se denne fine båten da.
3: Ja,
2: hva slags sjark er dette?
3: Det er en Stigfjord.
2: Ja, ja, nettopp. Den står bare og venter. Men du, kunne du tenke deg å bo i byen?
3: Nei.
2: Nei? Hvorfor ikke det da?
3: Nei, faen, det er så kjedelig, mann.
2: Ja.
3: Det er jo ingenting å gjøre på.
2: Nei, nettopp. Nei.
3: Sant? Det er jo det.
2: Ja. Så i byen så er det ikke en dritt å gjøre?
3: Nei, det er inn og ut igjen.
2: Ja, ikke sant? Ja. Men... Ja, så såpass.
3: Jeg har jo hatt leilighet i byen i mange år, men jeg tror jeg har vært 10 ganger,
2: ja. Ja, nettopp. Nei. Men du, er sånne folk som deg, er de opptatt av fotball? Har du sett på VM, du?
3: Nei. Finns det ikke?
2: Nei, du gidder ikke det?
3: Nei. Jeg tror aldri jeg har sett en hel fotballkamp.
2: Nei, ok, så du driter i hvem som er i finalen da.
3: Ja, da egentlig.
2: Ja, det var skjønt. Og du, vet du hva, jeg kjenner at jeg elsker deg allerede, sånn som det norske folk. Kan jeg få lov til å gi deg en klem?
3: Ja, da.
2: Ja.
3: Du kan få to.
2: Ja, kan jeg det? En på andre siden. Dette er Lyren, det er selveste Lyren. Du kom da ut på havet da, Lyren.
3: Jeg skal da.
2: Ja, gjør det.
3: Vi venter skoddolett da.
2: Ikke sant, den må jo det. Ja. Og så får du røyke opp rullingsen din, det er kaffe i kanna.
3: Ja,
2: nå går den inn i naustet sitt igjen. Og så skal jo jeg videre. Jeg lurte på om jeg skulle få han til å kjøre meg, han ambassadøren til jentene på kajen.
3: Ja, da må vi gå ned, for da var de litt forskjellige, vet du.
2: Har de det?
3: Ja.
2: Skitt fiske da! Ja, ha det, skitt fiske! Ja. Ambassadøren, du klar? Jeg løper bort til deg.
4: Ja, jeg klar.
2: Du klar?
4: Ja, det skal. Hvis du setter deg foran.
2: Ja, setter meg foran her, sånn som vi gjorde i stad. På mopeden, ikke sant?
4: Sånn, ja.
2: Ok, dette jo en operasjon. Og jeg klar. Sånn, ja.
4: Hoppet vi.
2: Ja, der hoppet vi, ja. Og så kjører vi i gang med.
4: Ja,
2: det, ja. Ja, det ikke bare å sette seg på.
4: Nå blir det uten
2: ja.
4: Da vi klar.
2: Vi klare!
1: Jeg synes det var veldig gøy hvordan hun beskrev at det luktet fisk og krabbe, og sa ingenting om det vi har snakket om tidligere i dag.

Ja, Born in the USA av Bruce Springsteen, hva hadde vi hørt der. Ok, jeg har lovet litt ønskelåter, og ønskelåter skal det bli. Jeg har både fått melding fra Trude, Anne, Elisabeth og en annen Trude. De vil gjerne høre den store klassikeren, den o-store sommerlåta, En solskinnsdag av Postgirobugge. Trude skriver, be en arbeidskollega på kaffe eller et glass vin, slik at den kan få et godt selskap og et godt vennskap kan oppstå. Eller så kan du ta kontakt med en tidligere venn fra barndommen som du ikke har snakket med på mange år. Ja, det var altså et lite vennetips I voksen alder fra hun. Men vi skal selvfølgelig høre låta hun ønsker seg, og det en solskinnsdag, ja. Av... Kjære Postgirobugge, takk for sommerlåta.

Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren er kartlagt, jeg bare peffer på satteland ingen kan få. Det er komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet, har litt finstas, clean. Det er så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: La meg gå, heter låta til Rakel. Og en bitte liten likhet var det jo til Anne Vogue og Salt and Peppers What a Man, men det synes jeg vi skal la gå.
1: Ja, men jeg er enig med deg. Jeg hørte den likheten, altså.
0: Det er jeg glad for. Takk. Vi spør jo litt grann om deres forhold til festivaler, etterlyser festivalminner, store konsertopplevelser og slik. Dag Norvald har et spørsmål som vi jo svarer rungende ja på. Ja, han lurer på om dansbandfestival er aktuelt å ta med. Ja, selvfølgelig.
1: Ja, det en festival det også. Der skriver han at der har mange gode opplevelser. Mye dans, og forteller at han danser med folk fra hele landet, og Sverige med. Så opplyser han at siste festival var dansebandfestival på Dokka. Der ble det både sving og gammeldans, og her fikk jeg også glede av å danse med en same.
0: Hyggelig. Vi har spurt, drar du på festival i NRK Radio-appen, og du kan velge mellom ja, er fast gjest på flere festivaler, eller ja, jeg har en favorittfestival, eller av og til, eller en sjelden gang, eller ikke siden Roskilde 87, som jo da romer egentlig litt sånn implicit, jeg dro nok mer på festival før i tida, eller har aldri vært på festival. Så du kan trykke på det alternativet som passer deg best.

En hyggelig, sympatisk geiling ved navn Daniel Kvammen var det som underholdt oss med om du vil en gang til. Skal du få høre konkurransen en gang til. Det altså en diger hit hvor vi har oversatt deler av teksten fra engelsk til norsk og så tvunget den inn til melodien I en sal på hospitalet, en gammel skillingsvise. Men hvilken sang det vi har, hvilken tekst det vi har oversatt fra engelsk til norsk?

To år tidligere så ga David Bowie ut Young Americans. Young Americans var det niende albumet han ga ut. Alternativ nummer fire i poprørsfavoritten i dag. Og den siste du kan stemme på, det er China Girl fra 1983 og plata Let's Dance. Da har du fått de fem sangene du kan stemme på. Og hvordan stemmer du? Jo, du går inn på appen NRK Radio, klikker der det står direkte radio, eller rett inn på programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Du kan stemme frem til det nærmer seg 10 minutter igjen av sendingen, og så spiller vi i sin helhet den sangen som får flest stemmer. Jeg var i dag gammel da jeg fant ut at den låta vi nettopp hørte, China Girl, den jo skrevet av David Bowie og Iggy Pop, og Iggy Pop var jo den som ga den ut først. Det var vel tilbake i 1970, 87, tror jeg, hvis jeg husker helt rett, så ga Iggy Pop ut China Girl. La oss bare høre litt kjapt på den.

0: kan en
1: ja, det sånn fake-rykte som jeg driver dikte opp.
2: Ja, men jeg tror på det.
1: Nei, men at de snakker litt engelsk, det gir jo litt mening. Jeg tipper de bedre i engelsk enn oss, ja. Ganske tidlig, uten at de tenkte så mye over det. Men, ja, I don't know, kanskje. Og de sier jo at folk på Østlandet lekte på svensk før, men det føler jeg også kanskje et sånt tull-ting som folk sagt.
2: Og de i Sverige, de leker på sunnmørsk, faktisk.
1: Ja, det skal være sikkert, hvis.
2: Ja. Jeg tenkte jeg skulle teste det litt. Du har jo bare gjennom dine lille praten her også gått litt inn i forskjellige dialekter. Jeg lurte på om, kan du si en hobby du aldri har hatt før?
1: En hobby jeg aldri har hatt før?
2: Ja, eller et eller annet, noe du
1: ikke... Fotball.
2: Ja, det passer perfekt i disse VM-tider. Da vil jeg at jeg skal snart på en måte intervjue deg nå da, om fotball, Jonathan.
1: Okay.
2: Og så kommer jeg til å si forskjellige dialekter, og da må du bytte til den dialekten.
1: Ok, interesting.
2: Yes. Ja, du klar?
1: Ja.
2: Ok, hva vil du at din karakter skal heite nå?
1: Roger, kanskje?
2: Det Roger, ja. Ok, vi er altså her på NRK P1. Jeg har fått besøk av Roger. Han er jo svensk da i starten. Ja. Vi begynte på den svenske dialekten.
1: Jättekul. Ja. Det er riktig dårlig på den her dialekten, men mitt navn er Roger, ja. Og jeg kom fra Göteborg,
2: ja.
1: Men taler lite stockholmsk, kanskje.
2: Ja, men det går helt fint, Roger. Men du er her for å snakke om fotball i dag, da. Ja. Og det norske herrelandslaget, som jo har imponert oss. Hva synes du om det Norges landslag har prestert?
1: De har presterat over nivå, tycker jag.
2: Stavanger.
1: Det som är med det laget, de presterar så att jag får hjärtvärme i själen min. Jag känner ju det att jag står på banan själv och att jag presterar nästan samman med det jag
2: har. Ja, sant. Ja, du
1: lagfølelse. Ja, det lagfølelse för mig.
2: Ja, kan hvis du ska trekke fram en spelare, kan du trekke fram Christian Sand?
1: Jeg fra Sørlandet, og jeg Roger, og han elsker Sørlåt.
2: Ja, du elsker Sørlåt.
1: Han elsker Sørlåt. Han synes at det bare er helt... Han glir over til Jæren igjen. Han glir, Roger glir over til Jæren. Men han... Jeg må ha sånn startsetning. Jeg må ha sånn sånn... jeg kommer fra Kristiansand, jeg nesten fra Mandal, kanskje.
2: Ja.
1: Og kanskje Sørlåt, som min favoritt.
2: Ja, hvorfor han favoritten din da?
1: Det...
2: Trøndersk.
1: Ja, takk. jeg synes jo at Sørlåt er ganske god på med ballen. Og så synes jeg det var litt sånn stas at han fikk sånn fin plakat i går.
2: Ja, det var rørende.
1: På Torgallmenningen, som jeg bruker å si om Karl Johan er jo relativt språkforvirret og relativt sånn geografisk forvirret også. Ja. Så det går i stokk og stein på meg.
2: Ok, tusen takk for at du kom, Roger.
1: Det er ingen problem.

0: I'm in love. Her på NRK P1 så skal vi nå lade opp til morgendagen. Ja, for jeg har denne faste spalten der jeg alltid går inn på det videre internett og finner info om morgendagen, fun facts og andre facts som du kan ta med deg til frokostbordet, lunsjbordet eller til bilturen. Og la vi starte med hvem som har navnedag i morgen. For i morgen så er det to ormer som har navnedag. Ja, så hvis du heter enten Guttorm eller Gorm, så kan du klappe deg på skuldra i morgen tidlig og si gratulerer med navnedagen til deg selv. Og hvis du kjenner noen som heter enten Guttorm eller Gorm, så kan du si gratulerer så mye med navnedagen der altså. I tillegg til det så er det også en hel del folk som har bursdag. Vi kan jo plukke ut noen av deg. La oss ta med Ulrikke Falk, den skamskådespilleren. Hun spilte jo Vilde i Skam, som vi jo virkelig tok helt av på det tidspunktet der det kom ut. Så Ulrikke Falk, hun har bursdag i morgen. Hvis du ser henne på gata, så kan du rope gratulerer med dagen! I tillegg til det så tar vi med at den tidligere fotballspilleren Christian Grindheim har bursdag i morgen. Ja, han spilte jo eminent på midten der i lag med Kristoffer Hæstad. Husker jo det Grindheim og Hæstad, det var jo en frykta duo på midten der. Så han er også bursdag i morgen. Hvis du møter på han, husk å si gratulerer med dagen. I tillegg så er det Irak sin nasjonaldag i morgen. Gratulerer på forskudd til deg som er fra Irak. Og så skal vi ta med et siste punkt på lista. For det er nemlig sånn at for 5 år siden, i 2021, så vann Renate Reinsve prisen for beste kvinnelige hovedrolle på filmfestivalen i Cannes for rollen som Julie i Verdens verste menneske. Og apropos Verdens verste menneske, så har jeg letet fra musikk fra Rasmus og Verdens beste band. Jeg prøvde å finne musikk fra Verdens verste band, men de har ikke uttalt at de er det selv enda, så da går vi heller for Verdens beste band. Her får du puppene til pappa.
1: Pappaen vår er skikkelig sløv. Hele ettermiddagen ligger han ut på plattingen.

0: 15 kroner.
1: Rasmus og verdens beste band ga oss nest siste låt I kvelden på NRK P1. Jeg ønsker deg en riktig god sommer. Du som hører på, jeg tilbake I august en gang. Nå tar jeg ferie, og så sier jeg god natt.